0: Ташташ комитетинин ролун жарыя кылдырып, саноат тараккыят коридору ва ийгилик кошумча эмгектиктери коридору курулушун тездетип, электр энергиясы, ийгилиги катарлык энергия кесиптерин аралаштырып, суний акыл, ракамдык ыктисад катарлык гүлөнүү кесиптерин жетилдирип, Камбоджанын дөөлөт ыктисады, халык турмушуна пайдалык уласа курулуш турларын бир туташ пландап алгы сылжытыш керек. Жунгу Камбоджанын дипломатия дөөлөт мудапиясы Гуңан үч кошулган үч стратегилик сөздөшүш механизмидин жакшы пайдаланып, сак товар иштеп чыгарыш, аткас кылыш, торду кымар ойнош, телеграф алдамчылыгы катарлык чегара алкыган жинаяттарга бирликте каттык зарба берип, ортак манфаат ва бейхатерликни жакшы когдуш керек. Жунгу Камбоджа менен бирликте төрт чоң дүйнөлүк ташаббусун амилелештирүүнү илгери сүрүп, техим адил ва муапык болгон дүйнөлүк идаралык системасы барпа кылышны илгери сүрүшүн каалайды. Камбоджа менен Тайландтын уруш токтотуу шаалытын мустахкемлеш, тадрижи өзара ишенч орнотуш, ички дөлөттүн түп ва узак муддаттык манфаатына уйгун. Жунгу Камбоджа менен Тайландтын сөхбөтлөшүш аркылуу хал кылыш лаясын тепип чыгышын колдойду. Бунун үчүн даамдуулук ижобий роль ойношун каалайды. Хуманит мунулан билдирди. Жунгунун 2026 жылдык дүйнө суний акыл жыйынын муваффакиятсыз өткөзгөнүн табриктейм. Рейс Си Цзиньпин отур койган муим идея ва ташаббус суний акылны дүйнөвий идара кылышта муим ахмиятка ээ. Камбоджа менен Жунгунун жогору катлам алакасы куюк болуп, ар кайсы салалардагы амкарлыгында мол натыйжалар колго келди. Жунгунун узактан буян Камбоджанын ыктисадий, ижтимаий тараккыятын халыс колдоганлыгы ва жардам бергенлигине рахмат айтымын. Мейли халкыра вазиятта кандай өзгөрүш болсун, Камбоджанын Жунгу менен болгон достан амкарлыгын куюкташтыруу саясаты ар кез өзгөрмөйдү. Камбоджа Жунгу тагдыр ортак келдисин бирликте барпа кылышка паал күч чыгарды. Камбоджа бир Жунгу принципинде чың турду. Жунгу менен эненеви достукту жарый кылдырып, ички дөөлөт рахбарлары асыл кылган муим ортак тунушту жакшы амилелештирип, саясий жаатта өзара ишенишин чоңкурлаштырып, ички дөөлөт соодасын кеңейтип, уласла катарлык чоң турлар амкарлыгын канат жайдырып, телеграф алдамчылыгыга зарба берип салмагын ашырып, ички дөөлөт мунасабатынын тараккыятында техим көп натыйжаларды колго келтирүүнү каалайды. Камбоджа Жунгунун пал яраштырып сөхбөтүн илгери сүрүп, Камбоджа Тайланд чегара талаш тартышын тынч жол менен хал кылышка түрткү болгонлугуна рахмат айтты. Камбоджа сөзлөшүп, сөхбөтлөшүп, вазиятты пасайтышта чың турду.
1: Станциябыз хабары. Дөөлөт рейси Си Цзиньпин 7 айынын 17 күнү түштөн кийин Шанхай Шижау мейманканасында 2026 жылдык дүйнө суний акыл жыгыны ва суний акыл дүйнөвий идара кылыш жогору даражалыктар жыгыныга катнаш үчүн Жонгого келген Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын баш катиби Готрис менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Готрис эпенди Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын баш катиби болгон 10 жылдан буян Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатына рахбарлык кылып, көп тарапчылыкны катыйи колдоп, климат өзгөрүшү катарлык дүйнөвий кырсыларга фаал такабыл туруп, суний акыл катарлык гүлөнмө саһаларда дүйнөвий идара кылышны илгери сүрүп, Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты ислахат мусабисасын башталды. Жонго бунунга жогору баа берди. Bu yıl yeni Jungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsliğe kəlgəlikinin 55 yıllıqı. 55 yıldın bu yıl Jungo dünya teşliğinin kurguçısı, dünya tərəqiyatının töhbükarı, xalqara tərtibinin qoğduğuçısı buluşda çıng turup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı başını ahırı qatdi qolladı. Xi Jinping mundaq dedi. Мен инсаният тәқдири ортақ гәүдісі бәрпа қылыш ва төрт чоң дүниеви тәшәббусны оттыр қойышта Бірлешкен Дөөлөттөр Ташкилатының орны ва нопозны қоғдаш мойым деп ойлыдым. Жунгу Бірлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты билан болған хамкорлыкны бурун кыдакли чоңкурлаштырып, дүниенин тешлиги ва тараккыят ишларын илгери сүрүп, инсаният тәқдири ортақ гәүдісі бәрпа қылышқа түрткү болады. Си Цзиньпин мунуларны тәэкидледи. Азыр халкыра вазиятта өзгөрүш менен калаймканчылык техими кавдиланды. Акыйкы көп тарапчылыкны янымы амилиятты көрсөтүп, Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын орны ва ролун кайтадан ургутушка туура келди. Биринчи, адиллик ва хакканийликти чың туруш керек. Ар бир дөөлөт халкыра жамияттын барабар азасы. Ар бир дөөлөттүн ийгилик укугу, зимин бүтүнлүгү ва канунлук укук манфааты урматтылышы керек. Dünyanı orman kaidesi devrige kaytırıp kelişke herkes bulmaydı. İkinci, doğrularda çıng turup yenilik yaratış gerek. Toğrıları diginimiz Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyesinin baş məqsidiga riayə qilib, 2-nji dünya urushi oxirlashgandan keyin